nia do fo wo tie me so wona me ba ye adwen kro ani akuma kro na ye ti me ta wo nyame ani mo a ke ba wo nyame tu me ye ba wo nyame a wo te o nyame de mbra ne na na ye na tie ni awo pe ana wo she watching no nyame ache wo su su ya wo su tu ano nyame dia nyapa fa wo tu nyame so.